chow wrong. Wa woni ye kama fo ni bi ma fo. Woni David ya ko tsam. Ni shira bi. Shawani ni nyamu.